0: 14 Uhr und eine Minute. Der Wehrmacht bericht. Führer Hauptquartier, das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt.
1: Uit het hoofdkwartier van een Führer maakt het Oberkommando der Wehrmacht het volgende bekend.
2: Today's official German war communique reads as follows.
3: سرفرمانده ارتش آلمان از ستاد پیشوای آلمان آگهی می‌دهد که
4: آلمان اردوهای باشکماندانلینین رسمی تبدی.
5: Del Quartel General del Führer.
6: Oberkommando von der deutschen Wehrmacht.
7: Верховне командування німецьких збройних сил повідомляє.
8: Командування германськими вооруженными силами.
9: Германія тут он карті хестер командагана гістапті його сінак.
10: Німча терка охоза кашні ікі сюрасі зангілжена.
11: Аж кі герман аля команка таза баян піш карті.
12: Ахтон Керім, єс Лісабон. Ich beginne mit dem Überspielen des Berichts für den heutigen Zeitspiegel aus Portugal. Aufnahmekommando. Achtung, Aufnahme. Bitte schneiden.
13: Ah, hallo, Annika.
14: Silke.
13: Na, wie ist es?
14: Ja, gut. Und bei dir?
13: Geht.
14: Redaktionssitzung?
13: Yep. Chefo will alles auf Crossmedial um